0: 意外と魔法に見えない、この人気自分の場合、食とか、オルマボーションショーに見せるのがチッカルの時、まずはタイトルマハーサマー、タイトルキーポーの後、マスクリーのバイトマーのマルパーズ、アオプンダーマーウェイナ、ラムザニー、タウジー、アメイワスキー、ワナー、オルマボーチューンとレイナーのバチッカルバティ、ソニーワーサンキー、トリキリキバティ、ボディーガンガン、ラムラム
1: じゃあ、そこの
0: 残念なこと言いてるもいのが。じゃあ、例えるか、か、とと。じゃあね、とと。やってみないで。じゃあね。
1: もう、おさまいっぱいおいしいのあげなげね。と、あげなげと、ペシュクラーゲンとってもらえばかい。
0: 그시기에약간비행을타고떠나는아돌아오면서남의탈오천에빠이라파티를해빠이라파티를해가는남의탈무슨무슨우리탈무슨라가뭐아아불안불안가와이왜토가더구라이이아세오빠왜소매마
1: 그래서스테아빠텍사하사스테아기